0: Bergens store sønn Jan Eggum med mange slags kjærlighet. Og nu det konkurransetid, Lise. Vi har fått mange svar. De fleste var rett.
1: Ja, ja. Jeg tror faktisk samtlige var riktig.
0: Samtlige var rett.
1: Ja.
0: För att hintet I kuttet var ju så pass klart och vi har fått med oss han Örjan Simonsen. God morgon.
2: Nej, good morning, good morning. Missvärd store sønn tillbaka. Yes sir.
0: Är det missvärd store sønn vi snackar med?
2: Ja då, jag är 28 på strumpelassen.
0: Väldigt bra. Vad gör du på? Vad gör du på den inneklemte fredagen?
2: Jag gör som alla andra frisörer fram mot 17 maj. Jag står och klipper djur. På geitern och lagar 17 majsvis och mjölka.
0: Du är geitebonde?
2: Stämmer det.
0: Akkurat. Hur många cirka har du I fjösen?
2: Nej, nu är det 130 som mjölkas.
0: Gör inte helt alene. Du må väl ha hjälp till det.
2: Ja, maskin och 2 border collie och så är det bara ge bollgas.
0: Har du hört alltså?
2: Nej.
0: God fart. Men, ja, varsågod Lisa.
1: Ja, bare, vi har ju snackat lite om inneklemt fredag idag och att vi måste liksom fylla på med lite kaffe, vi måste vakna lite, men du hörs väldigt vaken ut Örjan.
2: Ja, här har varit bollgas med både lamming och det jag klockan var 6:30 I morgon. Men nu kom sista sauen så nu är det firing av både 17 maj och
0: ja. Ja, det skjønner jeg.
2: Og statsvær ute.
0: Bondelivet, da må man tidlig opp, og så må man kjøre på.
2: Ja da, men sånn det.
0: Sånn det.
2: Det
0: bra.
2: Sånn det å være sin egen herre med de her dyrene, det deilig.
0: Det fint. Du har jo vært oppe tidlig også når det gjelder konkurransen. Vi skal spille av litt av kuttet vårt.
3: En starfighter, eller også kalt Vestfjordoksen I disse traktene, for sin drønnende...
0: Ørjan, vi ba om navnet på et bestemt sted. Hvor det vi skal hen?
2: Nei, det må vel være flymuseet I Bodø.
1: Ja, helt riktig luftfartsmuseet, som åpnet på den dag 1994 av Kong Harald. Så det var utgangspunktet for oppgaven. Veldig bra jobba.
0: Har du vært på luftfartsmuseet, Ørjan?
2: Ja, da har jeg vært der en god del ganger. Det kjempemuseum.
0: Ja, da, de bytta utstilling. Det synes jeg selv var der. Kanskje man skulle ta en tur. Det ganske interessant.
2: Det helt rettig.
0: Både visuelt og historisk et ganske interessant sted. Jeg husker den der fighten som var rundt etablering, for det var et miljø I Sør-Norge som gjerne ville ha museet, men så sneik vi det nordover. Kjempegreier.
2: Ja, ja. Ja det var helt rettig.
0: Ja. Nå skal jo Lise gå I kroken her og snurre på hjul, og så skal vi høre hva vi får.
2: Ja,
0: og trene armhuset,
2: så får
0: du sikkert
2: I.
0: Ja, ja, ja, ja. Og her står det?
1: Det står handlenett.
0: Står det handlenett? Ja, det gjør det.
2: Ja, da det du nydelig, da kan vi bruke på kopen I mellom.
1: Ja, ja, ja, da må du bruke det masse, masse.
2: Selvfølgelig.
0: Kos deg på denne fredagen I misfær, Ørjan Simonsen, og ha en nydelig helg også.
2: Takk det samme, og god 17. mai.